Taba achiluma tsubima guba muguanguapa zakapa. Mutsuloi munuchi. Zakapa nye usuni. Ni maza de lunye de. Inni tini sagas. Ni shiza de zuzle. Amunye achiluma belu muguamanulukale.

Taba achiluma tubima guba muguaguapa zakapa. Mutsuloi munuchi. Zakapa ni usuni. Ni maza de lunye de. Inni tini sagasu. Ni shiza de zuzle. Amunye achiluma belu muguamanulukale.

Taba achiluma tsubima guba muguanguapa zakapa. Mutsuloi munuchi. Zakapa ni usuni. Ni maza de lunye de. Inni tini sagas. Ni shiza de zuzle. Amunye achiluma belu muguamanulukale.